دوستو ایک دفعہ بعد پروگرام خوش آمدید سرائیکی خوشبو پروگرام ہے جن نعمت اللہ آرہ ساری خدمت حاضر ہے۔ دوستو اس واسطے میں آسا کو پہلے گال کراں کہ پچھلی سوار تے میں غیر حاضر ہم تے میں کو بہت بڑا احساس ہے کہ میرے سنن والے میرے چاہن والے میرے سجن میرے دوست میرے میٹھے انتظار ہی چوسن، لیکن افسوس میں کون ہم۔ دوستو انسان دے اتے کئی وقت کئی مجبوری آن دن، کم کار یا مصروفیات، تو میں بھی مصروفیات کم کار یا انہیں کئی گال دی وچ میں شکار ہم۔ تسے دے نال ملاقات سرائیکی پروگرام دے ذریعے نہیں تھئی، میں غیر حاضر ہم جہن دی وجہ کن اج میں سارا کن معافی منگن دا طلبگار ہم۔ دوستو سواگو میں دسیاں دا جولا کہ ساڈا سٹوڈیو ایف ایم ریڈیو 88.4 امن ریڈیو ٹانگ دا پروڈیوسر جڑا ہے جناب محمد بلال خٹک صاحب، اے وی ٹانگ دی سرزمین وچ کل آیا ہے، عید کی چھٹی لنگا آیا ہے، تو میں سارے ٹاگ کی طرفوں محمد بلال کو خوش آمدید کہنا اور عید مبارک کہنا۔ دوستو آؤ پروگرام دا مونڈ بدے سوں، پروگرام انشاءاللہ کھل گپ بھی ہو سی تو سجنے بیٹھے ہو سنے پروگرام سن سن سرائیکی خوشبو۔ سرائیکی خوشبو دے وچ حد معمول لطیفے بھی ہو سن، کھل گپ ہو سی، پروگرام ہو سی، گانے ہو سن، گیت ہو سن، غزلاں ہو سن، تو سارے کالا ہو سن، تے کہانی بھی ہو سی۔ کہانی دل لگا کر سنائے، اج عید دی کہانی ہے، عید دی کہانی سنے سا تو کھل سو بھی نہیں تے مونجھے ہی نتھی سو، لیکن اون کہانی دو تے ذہن کو دباؤ دے سو، عقل کرے سو۔ دوستو آگ دن کہ عقل والا آدمی کدا ہی کتھے ہی مار نہیں کھاندا، کدا ہی نقصان دے نہیں تھیندا، کدا ہی مطلب یہ ہردا نہیں کہ جنگ وچ، کہ میدان وچ، کہ مقابلے وچ، کہ حساب کتاب دی جیتا اوکھا ٹائم ہوئے تا عقل والا آدمی کتیاں نہیں مار کھاندا۔ ایکن علاوہ عقل دے نال نال اگر کہ کو ماں پیو دی دعا ہوئے، دوستاں دی دعا ہوئے، نیک نیت انسان ہوئے، اچھا انسان ہوئے، صفا نیت والا انسان ہوئے تا او ہی کدا خراب نہیں تھیندا، ہر میدان وچ کامیاب تھیندا۔ لیکن ایتھا اے کہانی دے اندر ایک ذہنی آزمائش عقل دی

0: ویلکم بیک، ویلکم پروگرام سرائے کی خوشبو دی سارا کو سات بسم اللہ، سو بسم اللہ۔ دوستو پروگرام شروع ہے سرائے کی خوشبو، تے بشکو چاچا بھی ہی نے، تے اپنا ملک پرپیٹون صاحب بھی ہی نے، تے ملکانی پھڈی ماسی دا، تے سارا شار بھی جمع کھڑا ہے۔ پروگرام سارا شروع پیا ہے، دیکھ دین کہ اے کون گٹیندا ہے۔ دوستو جیرے لے چاچے لوندے نے، چاچے بشکو دے کانی چاکے کہ میں تا کو دسے نا، اگر بکسا لبائی تو تو بکسے دے اتے ہاتھ رکھ دے، سارا بکسا تیرا۔ اگر اے ملک پر پیٹون ہی بھی بڑا اشیار، اے گانا اگر تھی سکدا ہے۔ دوستو لندھے لوگ بڑے سیانے ہوندے نہیں، لندھے لوگ اتنے سیانے ہوندے نہیں کہ عام آدمی کن لندھا لوگ ہر شاید، ہاں ہر شاید گھن، ہر گال گھن ویندے، کیونکہ لندھا ہوندے ہر شاید، ہر وقت کو ڈھیٹ دی لگی پیندے، اور ڈھیٹ دے اے نہیں آگ دے کہ ڈھیٹ دا ذمہ تا اللہ پاک نے چاہیا ہے، لیکن ڈھیٹ دے ذمہ خود اے چاہی ودا ہوندے لندھا، اور ترتیب بنیندا ہے، طریقے بنیندا ہے، سکیما بنیندا ہے کہ اے کھانا میں کتھا کھاساں، اے چاول کہہ کن چاساں، اے گوشت کہندا میں کھاواں، کہندا حق مار کے کھاواں، تے کہہ کو مطلب گھر ہی تھوڑا ڈے ہوندا سارا میں آپے کھاواں جا۔ او ہی چاچا لندھا ہن ہے شار دے وچ، چاچے لندھے آکھے اپنا چاچے بشکو کو دیکھ، اگر سونا ہو یا بکسے تے بکسا تیرا ہاتھ اوتے رکھیں، کیونکہ زبان ہی میں تھئی پئی کہ جیشے تے ہاتھ رکھے سے او تیری۔ اگر تھی سکدا میڈا دل تے میڈا دماغ یو آکھدا ہے کہ ملک پر پیٹون صاحب او سارا سونا اپنی ملکانی پھڈی کو پوائی پئی ہوے، تا او سارا سونا تے تیرا نہیں تھی سکدا، کیونکہ لا ہاتھ رکھے سے کنگنا تے، لا ہاتھ رکھے سے سنگار پٹی تے، لا کٹمالا یا ہار یا رانی ہار یا مطلب اکھیاں ایندے کنا دے جھاریاں، یعنی کہ کتنا زیور ہے انج ہنجے کہ تو رکھے سے ہک ہاتھے ہک شے تے ہاتھ رکھے سے، تو او زیور تیرا، اے زیور تے معمولی زیور ہک ایٹم ہو سی یا چھاپ تے آوے سی، لا سنگر سنگر پٹی تے آوے سی، ملک پر پیٹن او ودانے امیر ای شے تے کو فرق نہ پو سی، لیکن ای کو تے سبق سکھاون ہے۔ ہک گال میں کرئی منے سے تے او آکھے ایویں کرے، اگر سونا ملکانی پھڈی ماسی پاتی بئی اٹھے ہوئے، تے اون دے سر تے ہاتھ رکھ، ملکانی وی تیری تے سارا زیور تیرا، کیونکہ سر تے ہاتھ رکھے سے بس اے میری، تو ملکانی پھڈی اٹھیا سی تیرو، سارے دا سارا زیور تیرا۔ تا اے سن کے چاچے بشکو نے آکے، وا چاچا لندھا زندگی زبردست گال کیتی وی، چاچا لندھا اگر میں دولت مند تھی گیوں تے تو میرا وزیر ہو سے، چنگے تو ہیں وی لندھا، کتنے دنیا دے کھاونے تے میں تا کو پکا کے دے ساں، چاچا لندھا تو میں نال خوش ہوں۔ بڑی زبردست گال کیتی وی کہ ملکانی پھڈی ماسی دے سر تے میں ہاتھ رکھنا ہے تے سارا زیور، اگر او پاتی باٹھی ہوئے تے پہلے تے گولنا ہے۔ دوستو اعلان تھی گیا ہے ملک پر پیٹن دے پاسو کہ آؤ نالے شار بھی آوے، بالکل میرے طرف تو سا کوئی اجازت ہے، جیسے تے چاچا بشکو ہاتھ رکھے تھی شے اوکن قربان۔ آخری ٹائم ہے جی، چاچا بشکو ولد ہے سارا کو سڈ کے آ کہندے کہ آؤ میرے نال آؤ، تُسا بھی ہو گا کہ میں غلط شاید یاد نہ رکھا متن ملک پر پیٹن صاحب خفا تھی ویندا ہے، آؤ تماشا کرو، دیکھو کون گٹیندا ہے ملک پر پیٹن گٹیندا ہے، تے ملکانی پھڈی ماسی تو زیور بجدا ہے، یا چاچا بشکو گٹیندا ہے، یا چاچے لندھے دی جیری ترتیب ہے، جیری سیاست ہے، جیری ہوں گال کیتی ہے، چاچا لندھا گٹیندا ہے، ڈٹا ویسی شار شار کھڑا ہے، ڈھول بجدے پیانی زالیاں جنے جمان، تاریخی مقابلہ ہی میرے دوستو میرے سجنوں، نعمت اللہ رہی سرائے کی خوشبو نال میں دے سنا کرو۔ تے پچھلی سوار دا میں بھی معذرت کرنا کہ پچھلی سوار تے میں سڈو نہ آیا، دوستو سرائے کی پروگرام ہر سوار کو بارہ کن ہی تک میرے نال سنا کرو، زبردست پروگرام ہوندا ہے، اور میں کو یہ پتہ لگدا کہ تسا میرے نال بہت محبت کرے دے وے، این واسطے میں اتنا تیز آنا کہ میرے سجن انتظار ہی چوسن تے میرا پروگرام سن دین۔ دوستو سارے شہر وچ اپنا ڈھول لوگ زالیاں جنے کہ ملک پر پیٹن صاحب تے ملک دی ملکانی پھڈی ماسی انہاں نال کہتی سی، انہوں ہی سوچیندن کہ چاچا بشکو تے لندے چاچے دا کہتی سن او گٹیندن یا اے گٹیندن۔ میرے دوستو جیرے لے گھر ہی سارے حویلی چ وڑن، وڈا دروازے لوگ وڑ کے گئے چا حویلی چ، اعلان تھی ہے ڈھول والے لیے، ڈھول والے کو آ کے بس ہوں ڈھول بس کر، ملک پر پیٹن آکھ دے کہ زندگی اور موت دا سوال ہے، اج میں نال کہتی سی، میں اپنی زبانی پھس ہویا تھیندا تے میں نال کی تھیندا، تے ملک ایک آکھے ڈھول والے کو آکھے کہ ڈنڈورا دے، سارے لوگوں کو آکھو خاموش رہو، تے ملک ہاں ملک نے سارا کو اجازت دے دی تھی کہ بالکل تسے کو مشورہ دے سکدے وے چاچے بشکو کو میں اعلان کرندا کہ بالکل بس ہم وڑا ہے میرے گھرش تے اپنا شیاں پسند کرے این دورانی لوکاں کڑ ہا ہو تھی گئے شور شرابہ تھی گئے خوش تھی گئے ہا ہو تے چاچا بشکو کیونکہ ملک پر پیٹن دے بہو کمرے ہیں تے چاچا بشکو تا اونی تے گئے کہ میں بکسا گلے سا سونے دا لیکن سارے کمران دے بیچ پھر کے او کو بکسا سونے دا نہ ملا تا شرط او اعلان کی تے ملک پر پیٹن نے کہ بس جیرے ہون آ گئے وے شرط شرط ہوتے کام کرے سو ہون مشورے کوئی نہ سن کئی مشورہ نہ سی کوئی نہ دسے سو جیرہ دسنے بوئے ہون ملک بشکو جانے میں جانا مقابلہ جانے دوستو ہوں تسا میڈا ہوں ایویں گل ہے کہ تسا میڈا ہوں مقابلہ سی تسا میں کو کال دے ذریعے دسے سو کہ چاچا بشکو کیا کرے سی کتا ہاتھ رکھے سی تا چاچا بشکو تا گیا ہے اندر لیکن او کو بکسا نہ ملا سارے ویڑے سارے کمرن وچ پھرے لیکن ہک کوٹھا ہائی کوٹھے دی اگو پہوڑی کھڑی ہے پہوڑی تو جی میں ڈٹی جو پہوڑی تو میں پہوڑی کو کس رکھے پہوڑی تو ڈاو کچھ جی میں کچھ پیسن دی شے پہوڑی کو ڈٹھا ڈٹھا اوت تے ڈٹا تا او ملکانی پھڈی بیٹھی وی تے ہار سنگار کیتی بیٹھی وی تے دوستو سارا سونا پاتی بیٹھیا وی ملک اپنا ڈٹھا اوہ کہ اوکو کانی چاکا سے کہ ایا وردات چنگا ہی وی جو میں تے کو تھی سکدا میں تے کو حیران چھا کیونکہ تے میں نال اج کیتی اگر تے میں نوویا کیتی خربوزہ نوویا کھادا یا چھلڑ بکری کو نوویا دیتا تے لوگ میرے گھر اج نہ ہوئے نہ آئے میری بستی نہ تھی ہوئے میں مقابلہ تے شرط میں نوویا ہیری اج ہن بس تو بہ یہ کوئی تھی سی بات تھی ونڈے میں کو نقصان تھیندے تے تھی ونڈے چاچے بشکو سوچے کہ آہ ہون گال تھی گئے تے زینی دستی چاچے لندھے دی بھی گال یاد آ گئی کہ چاچا لندھا آکس کہ تو زیور تے ہاتھ نہ رکھیں جیرا زیور پاتی بیٹھے تو انہیں سیر تے رکھیں ملکانی بھی تیری تے زیور بھی تیرا دوستو اون چاچے بشکو نے ڈٹھا اون آ کے بس ہن میں وینا تے ملکانی دے سیر تے ہاتھ رکھے نا بس ہر شے میری میرے دوستو ہن تساں میں کو کال دے ذریعے دسے سو کہ چاچا بشکو ان دی زال تے ہاتھ رکھے سی سر تے یا سونے تے رکھے سی گالیاں ڈو ہن تے ملک پر پیٹر صاحب اپنا کھڑا ہو سی ویڑے دے وچ تو سمے کو کال دے ذریعے دے سو کال دا نمبر اینے 0963-511-488 میں کو دسے سو کہ چاچا بشکو ان دے زال دے سر تے ہاتھ رکھے سی یا ہک گانے تے ہاتھ رکھے سی پہلی کال آن دی پے دیکھن کیا آکھ دے ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعمت اللہ بھرا کیا حال ہے
0: کیا حال ہے میڈا سونا میٹھو پروگرام وچ خوش آمدید کہنے سرائے کی خوشبو دی وچ
1: خیر ہوئے بڑی مہربانی تاں کی جو تاں اللہ
0: علیہ مت ماشاءاللہ تولا تاں کی جو تا کو وات ایک دفعہ بسم اللہ کہنے سرائے کی خوشبو دی وچ
1: خیر بڑی مہربانی تواڈی کہانی تھوڑی سی بڑا مزہ کیتا سا
0: اے ہن چاچا بشکو کی کرے سی زیور تے ہاتھ رکھے سی یا اون دی زال تے ہاتھ رکھے سی
1: جی
0: ہاں اے کہانی سنی نے چاچا بشکو ہاں ہوں چاچا بشکو اگر او زیور تے ہتھ رکھے سی گانا تے یا اوندی ملک ملکانی جیری آئی پھڈی ماسی اوندو تے ہتھ رکھے سی کیونکہ اوندے ہتھ رکھے سی سارا گانا او پاتی بیٹھی کے شجا تے ہتھ رکھے سی چاچا بشکو
1: ہاں چاچا بشکو دا صاحب پہوڑی تے ہتھ رکھے سی جے رہنا کیونکہ او جے رہنا ملکانی جے رہنا پھڈی ماسی تے جنم پہوڑی تے بیٹھی آئی
0: ٹھیک ٹھیک ہے بالکل کہ یار دوست کو سلام دے میں وعلیکم السلام خوش رہا میں آباد ہوں میں خوش رہو بڑی مہربانی عطاءاللہ صاحب بڑی مہربانی پروگرام میں حصہ کی دئی خوش رہا میں آباد رہا میں لیکن دیکھ دیں بیا کالر لیکن کیا آگ دے ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رحمت اللہ صاحب کیا حال
0: ہے الحمدللہ زبردست اللہ خوش رکھے آباد رکھے کون ہے جی اپنا نام دسو بیا چلو ٹھیک ہے بلوچ والے سارا کو خوش آمدید سارا کو سات بسم اللہ سو بسم اللہ تے کو بھی کہانی سنی نے جی چاچا بشکو ودان تھی سی کہ نہ تھی سی
1: ماسی
0: بالکل جی پروگرام خوش تھی ونے بڑی مہربانی خوش کیتے میرے پروگرام کو اللہ خوش کہ تو سلام دعا دے میں تا خوش رہ میں آباد رہ میں بلوچی جو زبردست خضر آیات دوستو خضر آیات ان بلوچی جو سادہ باقاعدہ پروگرام سن دین ہر پروگرام سن دین بڑے مزے نال دل لگا کے بیا کال راندا پی دیکھن کون ان میرے سونے سجنے کون ان ہیلو السلام علیکم
2: السلام علیکم نعمت اللہ رہی سے
0: وعلیکم السلام خوش رہ میں آباد رہ میں سونا میٹھا بیرا کون وے تے کتھو لیندے پے وے
2: رام گڈے تے محمد علی بلوچ آلے دا پیا تے تے کوئی دی مبارک تے دینا
0: او خوش رہ میں آباد رہ میں عید مبارک تے کو تیرے بچوں کو مبارک محمد علی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک
2: مبارک ہوے تے بالکل جے رسدا یہ سنی سے کہانی
0: جی جی
2: بڑے زبردست کہانی سنی ہوئے پوڑی تے ہاتھ رکھے دی تے پوڑی دی ہاتھ تے چاسی
0: پے کے جی چاچا بشکو ہاں
2: چاچا بشکو ہیر گیا
0: ٹھیک ہے محمد علی بڈے جی چھو محمد علی بلوچ محمد علی بلوچ پشتو لیندے وے نا
2: جی جی جڑا مطلب یہ سن دتی سارے کو سارا دعا تلا بھی میں پڑھ تو زبان والا
0: بالکل محمد علی اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا چما پروگرام
2: شد
0: خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ دوستو محمد علی بلوچ بوڑھے دے کلی چوں سارے پروگرام وچ حصہ گیندا ہے تے زبردست پروگرام وچ حصہ گین کے زبردست کال رہے ہر شے تے بڑا اچھے ترتیب نال لیندا ہے دیکھ دے میرے سونا بھرا بیا کے اگ دا پی دیکھن کال آندی پئی ہے میرے میٹھے بھرا دی ہیلو ایف ایم ریڈیو ہیلو ایف ایم ریڈیو
3: جی السلام علیکم
0: السلام علیکم جناب السلام علیکم کون وی جی میرے سونے میٹھے بھرا
3: نعمت اللہ بھائی جان کیا حال ہے چنگے ودی وے
0: زبردست زبردست تسا سیٹی وی جی میری آواز آندی پئی ہے پروگرام سن دے پے کہانی سنی نے
3: ہیلو
0: جی جی آواز آندی پئی ہے کہانی سنی نے خیر خیر مبارک تسا کو عید مبارک ہوے جی عبدالحادی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست اسادہ زیر نصیب وا جی ماشاء اللہ شکر اللہ دا کرم شکر ہے اللہ تعالی ہر دی خیر ہر دا بھلا ہوے شالا ہاں اے چاچا بشکو ودان تھی سی ملکانی ہے کو پھڈی بھی ہے جی جی ملکانی پھڈی بھی ہے تے بوڈی بھی ہے بڑی مہربانی عبدالحادی صاحب کیا کوئی دعا سلام دے ہوتا
3: تو میرے طرف سے صادق بھائی جان کو سے اسپیشل سلام دیجیے تے میرے جفان کو تے سلیم کو تے خیل کو تے ایزان کو تے
0: جی اوکے وعلیکم السلام جیرے براغو عبدالحادی صاحب کہہ کو سلام دیتا ہے کہہ کو سلام بھیجنے سارے سن دے پیوے عبدالحادی دی طرفوں سلام علیکم تے اسا کو سلام دیتا ہے وعلیکم السلام میرے سونے سجنوں کہانی سنی نے کہانی دو تے روشنی سٹو چاچا بشکو ودان تھی سی یا ملک پر پیٹون صاحب گانا کن ہاتھ دو سی اے تو سارے ہاتھ جی میں کو کال کر کے دسو جی لیکن کال آندی پئی ہے میرا سونا برا کون ہے ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹاک
4: سلام کی حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خوش ہیں
0: اچھے ہو جی ٹھیک ٹھاک زبردست پروگرام سرائے کی خوشبو دی وچ سب کو خوش آمدید کہنے ہیں جی
4: خیر خوش ہو میں آباد ہو میں
0: میرا میٹھا نا دسو چے دیکھن کون ہے میرے سونے بھرا
4: جی میرا نا سید غلام ہے سبزی منڈی گاؤں
0: سید غلام سبزی منڈی جو تے کو سلام پیش کرنے ہیں پروگرام وچ خوش آمدید کہنے ہیں
4: بے سنا
0: کہانی سنی نے
4: ٹھیک ٹھاک
0: کہانی سنی نے جی
4: جی سر
0: جی دیکھنے چاچا بشکو ودان تھی سی کہ ملک
4: بشکو ہیری ہے جناب
0: ہاں کیویں کیویں
4: او تو کہ او مثال کڑی تو اوتے بیٹھی ہے سونا
0: سونے والی جی ا کڑی او گانے پاتی بیٹھی نے ہاں
4: نا ای کس تے ہر کس تے ہاتھ رکھا او تے دا ہو سی
0: جی بالکل
4: ای کہ پوڑی تے ہاتھ رکھا نہ او جس سے گاٹے کنا پر سے پوت تے نہ چڑھ سے باسی ہے تے دیے
0: تے اے تو ایندو سوچ کرو جے ملکانی پھڈی اے چڑی کیویں کو کیم بلائے یا پیچھے پیچھے لے منے وا تو ملکانی
4: نہیں نہیں لے آج دی کن وہ تو پوری اونتی تھی گئی بار ایک وگا تھی گئی وگے تے تو تو نہیں لے آج دی جو ایک دو وگے نہ آوے تو پوری نہیں لے آج دی
0: اتولا صاحب
4: جی
0: انو میں پچھو بھائی پوری لے پیا تے ملکانی کو میں انو لے نہ تے گانے مانے میں دے بڑی مہربانی اتولا صاحب خوش رہا میں آباد رہا میں پروگرام سرائے کی خوشبو دی وچ حصہ کی تے سید غلام کہ کو دعا سلام دیو تا
4: آواز کٹی نہیں
0: جی جی اگر کہ کو دعا سلام دیو تا
4: بس تمہارے مارے کے کو سلام
0: ماشاءاللہ وعلیکم السلام
4: ابراہیم کنجی کوٹ سلام ابراہیم ڈبرے والا شیخ تاج محبوب نشاد فتح اللہ مسٹر
0: ٹھیک واہ
4: سلیم کٹی خیل
0: واہ بالکل
4: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوش رہا میں آباد رہا میں دوستو انگلیاں دی وچ چھلے پاتی بیٹھے نے ملکیانی پھڈی ماسی تا اون دی اے کوشش ہی وی چاچے بشکو دی کہ چھلا لہے سی انگل کان تے چھلا ہی لہاونے چھلے دوتے اک گانا یاد آ گیا نورجان دی آواز چھلے دوتے کہ چھلا چیچی دا ملکیانی پھڈی وچ اپنے ہاتھ وچ انگل دی وچ چھلا پاتی بیٹھی ہے تا او گانا ہی میں کو یاد ہے کہ بشکو چاچا بشکو آگدا ہے تے دیکھن چھلے لے چھلے تے حملہ کریندا ہے لوگ تے سارے آگدے پین کے پہوڑی تے ہاتھ رکھے سی تا ایکو اے ہیرو ایسی لیکن سن دے پے میرے سونے سجنوں چاچا بشکو جے رہی وی نا اے گٹیندا ہی نے دولت مند بندا ہی نے تا گالیاں بہت ہی گن تے آو میرے نال نال شفیولا روکڑی کو سنیاں سونے اکھیاں کجلے بھریاں

0: ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਸੌ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਾਇਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਆਮਤੁਲਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ 88.4 ਅਮਨ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਨਾਜ਼ਮਾਨ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰੈਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਲਾ ਰਹੀ ਸਰੈਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬਹਿੰਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਕਿਆਂ ਦਾ ਆਖਸ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੈਕੀ ਬੜੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋ, ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਮਾਨ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੁਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੈਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਮਾਨ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਮਤੁਲੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੈਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਕੋ ਵੀ ਅਡੀ ਤਾ ਕਿ ਨਿਮਤੁਲਾ ਰਹੀ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਮਤੁਲੇ ਆ ਰਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਦੇ ਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਦੇ ਵੇ, ਕਾਲਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੇ। ਨਾਜ਼ਮਾਨ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਂ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਊਂ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰੈਕਿਆਂ ਕੋ ਕਿ ਨਿਮਤੁਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਕੋ ਸਰੈਕਿਆਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ, ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਲੈ 11-12 ਤੱਕ ਸਾ ਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰੈਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੋ, ਨਿਮਤੁਲੇ ਅਰਾਈ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰੇ ਸੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਪੀਟਣ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਪ੍ਰਪੀਟਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਸੀਕੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੱਟੇ ਸੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋ ਰਾਤ ਕੋ 11-12 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਮਤੁਲਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ਕੂ ਦੇਖਣ ਅਮੀਰ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਪਰ ਪੀਟਣ ਗਰੀਬ ਥੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦੇਖਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਸੋਸ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਏ, ਵੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਵੇ। ਨਿਮਤੁਲੇ ਅਰੇਂਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ਕੂ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ਕੂ ਤੇ ਪਰਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਖਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੱਟੈਂਦਾ ਹੈ?
1: ਬਸ ਆ ਤੈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਈ ਤੋਹੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸੀ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਹੈਲੋ।
0: ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾ ਤੈਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਈ ਤੋਹੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸੀ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਓ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਬੈਠ ਬੈਠੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੋਲ।
0: ਓਏ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਵੇ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਅਸਲਾਮ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕਹਿ ਕੋ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਗੁਲ ਰੋਡੀ ਖੇਲਾਂ ਕਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡੀ ਖੇਲਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਰੋਡੀ ਖੇਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਡੀ ਖੇਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦੇਖਣੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੇ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਟਾਂਗ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
0: ਹੈਲੋ,
1: ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੋੜੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਈ ਜੀ? ਨਹੀਮ ਕੋੜੇ ਕਣ ਨਹੀਮ, ਤੈ ਕੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਵੇ ਜੀ ਸਰੈਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ? خاموش لسنر ہے زبردست اے ہن چاچا بشکو ودان تھی چاچا بشکو ودان تھی سی کہ سونا راسی پر پیٹن دو
1: میرے خیال نال تے جڑا نہ دوے لالا جی چا دوے دوے جڑا نہ لالا جی تے خالی ہون دے ہتے ایک ہو گرا جی بوڑیا
0: دیکھ دے جی آخر تے کی تھیندا بالکل کہ کوئی یار دوست کو سلام دے میں میڈم میٹھو خوش رہا میں خوش رہے بھائی میں کہانیاں سن دے رہا ہوں تے میں کو مشورے دین دے رہا ہوں اللہ آباد رکھے نے ہاں تے ہک بالکل جی بیا پروگرام سرائے کی خوشبو کو مل گیا ایف ایم ریڈیو 88.4 دے طرفوں ہک پروگرام سرائے کی بیا اس نے ہفتے دی رات کو یا رات کو 11-12 تک اے میرے نال رہا سو پروگرام کو رات لے بہت سونا سن سو اوکے جی جی جی بالکل بس ہفتے دی دیوار نے متولا رہی تو سارے نال ہوسی سے سرائے کی پروگرام ہوسی بڑی مہربانی جی اوکے جی بڑی مہربانی اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام میرے سونے سجن سننا والے ہیں کال آندی پہ دیکھن چاچا پر پیٹن تے چاچے بشکو دے دیکھن کون ودان تھی سے دیکھن کال دیکھ دے میرا سونا بھرا کون ہے ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک جی جی وہ کال گال کال کٹی گئی ہے گال رہ گئی ہے جی حکم کرو میرا سونا نظمان دا شکریہ ادا کرے نے بالکل جی نظمان دا شکریہ میں خود آپ نعمت اللہ رہی کرے نا کہ بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھی عزت دیتی ہے سرائے کی پروگرام کو خاص کر نعمت اللہ رہی کو کہ سرائے کے واسطے ایک پروگرام دیتا ہے وہاں کے اچھا پروگرام ہے جہرے کال کرے دین بڑے دل لگا کے سن دین انہوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام لوگ سن دے تو ان واسطے سرائے کے کو انعام دیتا ہے کہ ایک سرائے کی پروگرام رات کو 11-12 تک پرانی یاد آؤں سے میرے نال نال رہو جی نعمت اللہ رہی دے نال جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی نازمان انشاءاللہ سندا بیٹھا ہے بالکل سارا شکریہ ادا کریں خوش رہویں آباد رہویں خوشیاں ہونی دوستو چاچا بشکو تے ملک پر پیٹن دے درمیان مقابلہ شروع ہے سخت مقابلہ شروع ہے گال تسا میں کو دسے سو کہ ودان چاچا بشکو ودان تھی لندے دی گال تے اثر کریں یا نہیں کریں کال آنی پہ دیکھنے کیا آگ دے چاچا بشکو ودان تھی سی کہ ملک پر پیٹن ہیلو السلام علیکم ایف ایم ریڈیو ٹانک ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نعمت اللہ علیہ
0: وعلیکم السلام ماں خیال دا ماں ورورا ماں خو پہ زندلے چھے دا خلقو تخپل نام دے خپل جی نام وروشا چھے شو کے اولاد کم جینا ہے ماں پشتو ورونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیم کٹی خیل تا تا ہر کلائے وایا ما پروگرام چھے خوش آمدید وایا ماں
1: یار ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ بس تو دا پروگرام مارو یو مزہ مو جوڑ کڑے دا خوان مو جوڑ کڑا دا ڈیر خوان کے ڈیر مزہ کئی
0: اللہ دے قدر او کا زے پر دخشی باندے ڈیر تاس شکریہ ادا کوم دا پشتو وال چے دا ماس رہ کی پروگرام دا بیا ہم دا پشتنو رونا میں ما تا کال کئی او دا پروگرام پر بارش ما تا شوی اللہ دے قدر او کا سلیم خان دا اردو اغا ان کو پروگرام پیج لکہ ان کو پروگرام مجھ لگو دسرائے کی پروگرام لکہ خبروں باندے پیش ہے شاید اچھے کال پانسی بے باکہ موقع بھی بے بتاتا دا ہاں ہاں نہ نہ کوزول نہ دیو چک 25 باندے ملک پر پیٹر صاحب دکنا اخ ویلی دی کا چا مقابلہ او گٹلا چ ما میلے شے کوٹو شے غویلی شے چ 25 باندے بدے لاس اس دئی آبے دئی آبے دئی یعنی کہ دا گاڑے تا رسائی واچے اوچی کے لاندے واچے ملکانی کم پھڈی ماسی دا آخو با مرسی لیکن اگا زیور با غنڈ با دسی کانا زیخو دا خلقو تا چلو دا خبر اگو زی خلقو دوائیم کو ٹول وائی لگیا جی چھے چاچا بشکو لکا پاتا کیجی نام نا دا ہرے جی خو تا خبر چھے کم اکڑے چاچا بشکو ماتا اشارے کئی چھے بس نعمت اللہ انشاءاللہ کا سلیم کٹی خیل خبر اکڑے زی بگٹھو ڈیرا مہربانی سلیم خانہ رب دے خوشحال کا اب آخو ٹھیک دا لکا ملکانی نہ دا پھیڈی مسی اکثر خود مطلب نہ دا آغا مطلب دا چاچا بشکو زیور سرا زر سرا آچیا سیل سی چلو ٹھیک سو اللہ دے خوشحال کا چاہتا دعا سلام اور کہے سلیم کٹی خیلا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے آباد کا زندہ باد اوکے مہربانی زندہ باد دا اے ہائی جی دا و سلیم خان کٹی خیل ہر یو پروگرام سے دیکھو دا وائم پشتو ورونو چھ تاسو دا ہم آر وچ کل ہم دا ریڈیو ایف ایم ریڈیو جوڑ سوے دا سلیم کٹی خیل دا موسرا شانہ بشانہ دا دیکھو دا دتا اعزاز اور کم چھ دا دے کالو او چھ کم فرمیشن کئی دا دے دگو بادشاہ دا ہیرو دا سلیم کٹی خیل السلام علیکم خدا دے خوشحال کا بل کالر بیا کالر آندا پی دیکھنے میرے سونے سجنو اے کون ہے ہیلو السلام علیکم میرا میٹھا سونا بھرا وعلیکم السلام کون تے کتھو لیندے پے وے جی
2: چینگر صادق علی
0: چینگر صادق علی کہانی سنی نے
2: جی تیری کہانی نے سنن دیا کیندی سن
0: بالکل بڑی مہربانی دیکھن چاچا بشکو امیر تھیندا ودان تھیندا کہ او جڑا ملک پرپیٹن صاحب اے او گٹے دا دیکھن کیتھی سی
2: پہلے تے تے جڑا نہ رکھن او بڑے عجیب رکھن کھیلا اوی نہیں پتہ
0: کھیلا تے ہن میٹھے میٹھے میرے سونے سجنے نا ملکانی جی جی او ملکانی پھڈی ماسی اے جی تے چاچا بشکو ہے تے ملک پر پیٹن صاحب تے ایک جڑا چاچا لوندا ہے او وی ہے میرے نال نال
2: ہاں نہیں کم دے لا بولے نہیں بلے پہلے تو
0: چمبا نہ گولے سو کہانی ہے میرا سونا صادق لالا تیرا کے خیال ہے کون مقابلہ گٹے سی چلو ٹھیک تھی اللہ خوش رکھی تم بس رزلٹ دیتا چا کہ یار دوست کو سلام دے تے ساڈا سرائکی پروگرام تے کو کیویں لگدا ہے چنگا لگدا ہے ناکن تھی سکتے ہیں نظمان جی جی نظمان خٹک دی اسپیشل مہربانی ہے اوندے کاوے سے نظمان نے بڑا زبردست پروگرام تے ساکو محبت دا اظہار دیتا ساکو پیار دیتا ساکو محبت دیتی ساکو اخلاق دیتا سرائکی کو نظمان خٹک صاحب نے پروگرام ہو سی ہفتے دی رات کو 11 گھنٹے 12 تک بالکل جیرے پیار محبت کرن والے نے 12 مارا کو تے ایک نیند دے پروگرام سن سن صادق علی لالا بالکل تھی سی نظمان دیکھ دے ہر شے کو نظمان صاحب دیکھ سی 2 گھنٹے دے سک سی 3 دے سی 2.5 دے سی ڈیوٹی دے سکدا ہے پروگرام تا ایف ایم ریڈیو ودھے سی انشاءاللہ ودھے سی شیڈول بنے سی جی کہیں یار دوست کو اگر سلام دے ہوتا
2: جی بڑی مہربانی سلیم کٹ خیر سلام عبدالحادی سلام میرے جفان کو سلام گلبرار لیوال سلام حاجی سکلف سلام تیگ سلام بڑی مہربانی
0: خوش رام ہے آباد رام ہے زبردست صادق لالا گرا چھینا کنائی تو اے بھی چاچے بشکو کو آ گئے کہ تو ہر دیں دوستو ایک پشت والے سارے نال پیار محبت رکھیں دن پشت والا سلیم کٹی خیلے محمد علی ہائی بے پشت والے ہن شاید ہاں شاید انہوں دی کالا نومن مل دے پے تو پیار محبت سانال پشت والے کریں دن تو پشت والا ایک سونگ میں انہوں دے نامیں کریں دن جیرے پشت والے سمیں نال محبت کریں دن سرائی کی خوشبو دے نال محبت کریں دن کال کریں دن کوشش کریں دن تا انہوں دا پیار محبت سر اکھیاں تے دل دے اتے کہ پشتون بھرا میں نال بہو پیار کریں دن دیکھ میں انہوں دے ایک سونگ لا دے تھوڑا پشتو دا سونگ سنن چا خوش تھی مانجن آج دا یہ پشتو دا سونگ سارے سرے اپنے پشتون بھرا دے نامے تے یہ رکالا تے پروگرام کو سن دن میں تو یہ آگ دا کہ غزالہ جوید آج میں سوا کو سنا دے ماں سلیم کٹی خیل یا بے پشتونا میں رو گھنٹی کال کی تھی یا پروگرام سن دے میں خاموش نشتر بہو ان پشتو والے تو او بڑا پیار محبت نال پروگرام سن دین لیکن افسوس نہ لکھے نا او بھی افسوس نہ لکھے دین کہ سرائے کی خوشبو سا کو بڑا اچھا لگتا ہے سن دیا بوجھ دیا سرائے کی تھی لیکن افسوس میں اسا الا نہ سکدے تو اج دا یہ سونگ غزالہ جوید دے آواز ہی چے سارے پشتوں دے نامیں

ویلکم بیک، ویلکم پروگرام میں ایک دفعہ بات خوشبو، خوشبو پروگرام ایک دفعہ بات سب کو ویلکم ہے کہنا، سات بسم اللہ سو بسم اللہ کہنا، پروگرام سرائے کی خوشبو تے میں ہاں جی تو سارا نعمت اللہ رہے تے پروگرام گن کے سرائے کی خوشبو تے کہانی دے بارے اچ کھاتا شروع پیا، مقابلہ شروع پیا دوستو، زبردست مقابلہ شروع پیا، دیکھ دیں لکھن اس ہک کال آندی پی مقابلے دے بارے لکھن کیا آخد ہے، یہ کیا آخد ہے چاچے بشکو دے بارے یا ملک پر پیٹن دے بارے. ہیلو السلام علیکم. زبردست الحمدللہ، ما خوشلا اورورا دا پشتنو والا ہوس میں ذکر اکڑے او دا غزالہ جوید والا سونگ میں وہ لگا والا ہے او دا خبر میں اکڑے چھے دا ما غنڈ پشتنو ورونو پا نام غزالہ جوید والا کنی سے پروگرام خو سہر ہے کی دا پشتو والا گانا تا سو پا نام کڑے جید اخپلا خوشلا نام رہتا وشو ہے چھے کم جینا ہے بندیوان بابا خیل انور بندیوان تا تا پروگرام شہر کلے وائم انور خان.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ۔

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کس

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت

السلام علیکم کہ بولکا زلبنا تبسم دڑی خانہ مہک دبرون السلام علیکم مش ماہین دل کی مورت سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل نوشہرا اسما وزیر فرام منگل میلا السلام علیکم میڈم سر سنگ از عالی خبر کوم دم تر گونڈے تا تے السلام علیکم سلام اور پلیز سب سزر کو بولو کہ میرے لیے دعا کرے اور انشاءاللہ بگی دخان السلام علیکم سر سنگ

0: ټولو کال پلی کر سره سوق دی بالکل اخر منی کال را سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام
0: څنګه ترور دی
1: خیر دی الحمدللہ اختر مبارک
0: یل ک ترور ما نه بس اختر نه بکلا ر شو اختر کله تیر شو دا چې کم نه نو ماشاءالله سارویم خلقو خوړل زبد خام ماشاءالله سوق خبرې کوي
1: ماشاءالله
0: اتفاق جن سٹور دے ٹول سر ملائی داس یہ دکان منی چلتا نہیں ملائی گی آؤ سنگ کلی والا جون زندگی موسم سنگ دے سازو بکلی کی خبر ٹھیک خبر
1: ہے
0: ملاقات کو کامیاب کا تھینک یو دا کال کولو ڈیر زیادہ مننا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابر دیر کی زمگا پروڈکٹ ملاوی گی دیر جن سٹور دے اتفاق جن سٹور دے بس سٹور سر ملاوی گی ہاں السلام علیکم بھائی سنگ پروگرام دے سم خکول دے ستاز و پشان دے پروڈکٹ ہم خکول دی زبیدہ شایم زبیدہ شاہ ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اسی آلیا سلامون میں قبول کا ٹھنگ آلیا دو گان سلامون میں قبول کا کرن وے سلامون میں قبول کا کرن یم کائنات دس وان دو گان سلامون گوی الیاس خٹک دو گان سلامون گوی عائشہ وے سلامون میں قبول کا کائنات ازرا وے سلامون میں قبول کا منت وے دو گان سلامون میں السلام علیکم رائس فیسوال ڈیر زیادہ زبردست دے سلامون میں قبول کا نو خانہ تو سنگ موسٹ ویلکم مینیجر سے بڑی سمی نادرا گوئی دبرونا شگپتا خبر کو مد کاکا سے مد وگن سلامون میں قبول کا رضیا وائی سلامون میں قبول کا شاخ نمبر چین السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند امبار نا اور پروگرام میں ڈیر زیادہ کھلے دے السلام علیکم انعام سنگ خبر کو ماں کانگ نہ ادریس خبر کو میرا دکان کا پتہ ضرور شامل کرے السلام علیکم میرا دکان کا پتہ ابو ذر جنرل اسٹور شنکی کالونی ڈبرش میں کے تمام پروڈکٹ دستیاب تھے ڈبر کے زمانے خور سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ ٹانک والا ڈبر چکن کرنا السلام علیکم بھائی سنگ آپ کا شو نائس ہے بھائی پلیز کال یس کہاں لائبا میں

بیچنا. پرانے وقتوں میں جب کیمیکلز اور مصنوعی بیوٹی پروڈکٹس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا تو ملکہ اس وقت کی جو ملکائیں ہوتی تھی, جو بادشاہ ہوتے تو, جو شہزادے ہوتے تو, جو شہزادیاں ہوتی تھی جناب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام خواتین ہوتی تھی, اپنی جلد کو نگھارنے کے لیے, جوان رکھنے کے لیے, اپنی سکن کو داغ دھبوں سے پاک کرنے کے لیے اسی طرح قدرت کے خزانے استعمال کرتے تھے. اور ہم جو بات کرتے ہیں کیسن کے پلیٹ فارم سے کہ قدرت کے خزانے آپ کی دسترس میں, تو یہ کہانی بہت پرانی ہے جناب, انہی روایتوں سے جڑی ہوئی ہے. اور ہم لوگ نگنا تو آپ سب کا حق ہے, اور قدرت کے خزانے آپ کی دسترس میں, تو جناب یہ ساری باتیں اس دور کی ہیں اور انہی چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں کیسن کے اندر. تو جناب ان قدرتی اجزاء کے

سامنے اکرام، مغل تاریخ میں شہنشاہ شاہ جہاں اور ان کے ملکہ ممتاز محل کی داستان، داستان محبت صرف ایک بادشاہ اور ملکہ کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی تاریخ میں محبت کی وہ لازوال داستان ہے جسے سفید سنگ مرمر نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سامعین کرام، یہ داستان شروع ہوتی ہے 1808 میں، جب شاہجہاں ابھی مغل شہزادے تھے اور ان کا نام خرم تھا۔ دلی کے مینا بازار میں ان کی نظر 15 سالہ ارجمند بانو بیگم پر پڑی، جو مغل دربار کے ایک معزز عہدیدار آصف خان کی بیٹی تھی اور بے پناہ سیرت اور صورت کی مالک تھی۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ شہزادہ خرم یعنی کہ شہنشاہ شاہ جہاں پہلی ہی نظر میں ان کے گرویدہ ہو گئے اور اپنے والد شہنشاہ جہانگیر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سامعین کرام، کہتے ہیں کہ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد 1812 میں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ممتاز محل کا خطاب اور لازوال رفاقت کی کہانی۔ سامعین کرام، شادی کے بعد شہزادہ خرم نے ارجمند بانو کو ان کی بے پناہ خوبصورتی اور اصاف کی بنا پر ممتاز محل، محل کا سب سے درخشاں ہیرا کا خطاب دے دیا۔ سامعین کرام، ممتاز محل صرف شاہجہاں کی پسندیدہ بیوی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی سب سے قابل اعتماد مشیر اور دوست بھی بن گئی تھی۔ وہ شاہجہاں کے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی، یہاں تک کہ جب شاہجہاں نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی تھی اور انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ممتاز نے محل کے آرام کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سامعین کرام، 1828 میں جب شاہجہاں تخت ہند پر بیٹھے تو انہوں نے ممتاز محل کو سلطنت کی سب سے بڑی مہر، مہر توزک سونپی، جو ان کے غیر معمولی سیاسی اثر رسوخ اور بادشاہ کے اندھے اعتماد کا ثبوت تھی۔ سامعین کرام، ایک دردناک موڑ اور جدائی، یہ محبت جتنی گہری تھی اس کا انجام اتنا ہی دردناک ہوا۔ 1831 میں دکن ہرنپور میں ایک مہم کے دوران ممتاز محل پر موجود شاہجہاں کے ساتھ ہی وہاں انہوں نے اپنی 14ویں اولاد کو جنم دیا۔ عظیم محبت، عظیم قربانی، 14ویں بچے کی پیدائش۔ جی جناب، 14ویں بچے کی پیدائش اولاد کو جنم دینے والی تھی، لیکن زچگی ڈلیوری کی شدید تکلیف کے باعث ان کی حالت بگڑ گئی۔ موت سے قبل بستر مرگ پر ممتاز نے شاہجہاں سے، سامعین کرام، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جیسے بستر مرگ پر تھی، انہوں نے شاہجہاں سے کچھ وعدے لیے تھے۔ جن میں سے کہتے ہیں کہ دو وعدے سب سے اہم تھے۔ ایک وعدہ جو ممتاز محل بیگم نے شاہجہاں سے لیا تھا کہ وہ ان کی موت کے بعد کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے، تاکہ ان کے بچوں کو ستیلی ماں کا دکھ کبھی نہ جھیلنا پڑے۔ اور دوسرا جو ان سے عہد لیا ممتاز بیگم نے، کہا کہ جب ان کی موت ہو جائے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو وہ ان کی یاد میں ایک ایسا مقبرہ بنائیں گے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، 39 سال کی عمر میں ممتاز بیگم، ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور یہیں سے شاہجہاں کی زندگی کا سب سے تاریک دور شروع ہوتا ہے۔ غم شاہجہاں اور تاج محل کی کہانی ہر کسی کو پتا ہے۔ ممتاز محل کی موت نے مغل شہنشاہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس صدمے کے بعد شاہجہاں نے 2 سال تک ہر قسم کی عیش و عزت، موسیقی اور رنگین لباس پہننا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی چند ہی دنوں میں برف کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ اپنے غم کو امر کرنے اور ملکہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے 1832 میں آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے تاج محل کی تعمیر کا آغاز کیا۔ دنیا بھر کے ماہرین کو بلایا گیا، خطاطوں اور سنگ تراشوں کو بلایا گیا، اور 22 سال کی مدت میں شاہجہاں نے اپنی محبت کے ساتھ لازوال محبت کی یہ داستان رقم کر دی سنگ مرمر کا، دنیا کا عجوبہ تاج محل بنا کر۔

فائدہ بہت سے ملے ہوئے زیر بتانا اس دکان پر صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کے دیجیے اتو ورشے منصور یا نسود دکان نمبر 3-4 خاصی اتو ورتل شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس بنا رکھے سے لیشن وہ بالکل جی اتو ورشے خاص مارو خوشحال شی

زما خوشبای نن خپل طبیعت خراب دی چې نو سټیک دی ماشاءالله خوشبای دی فهمیش فرمایش پورا نه نه الله دې خیر کې زما خوري السلام علیکم میرے پیارے نزوان بھائی آہا وریو بھائی جان دس بجے دے پیلے شودی وچ دیکھو خوش آمدید اکیندی بھائی آپ اینڈ سنی والے کو سلام ایم یور سسٹر فما گل زما خور خوشحال شی بھائی پہلے جب 7 بجے نوٹیشن شو ہوتا تھا تو اتنی جلدی گزر جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی چپل مار کر ہمیں اٹھائیں بھائی یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم سب فری ہوتے ہیں آئی منالا فری اوکے شام پچھے تک گانے ڈیر خوند کو تیر تیر وقتوں نے ریات کڑل چمنگا تناوی را کے ماز دیگر دے اے تو 11 بجے پشو با ایمیش ٹولے خیان دی پا برو روان اے روان دی جوان دے خان روان دی جوان تیری شی خان اور بل بھائی چھے ما یاد بھی ہوں شو میں اس میں سے بھی کیا ہے شو نہیں سن رہی طبیعت بہت خراب ہے میں نے اوکے ڈے منت سی جی شو میں اس میں سے پوچھا لچھا ڈیر منت سی تو میسی کڑے ماریڈ کو ہاں بھائی نوٹینشن پروڈکٹس محلہ برک کے بعد میں بسم اللہ شاپنگ سینٹر اور حماد شاپنگ سینٹر میں نوٹینشن آل پروڈکٹس اویلیبل ہیں سے میں نے خود جا کر دیکھا ہے آئی منال افریدی اوکے شام اوکے سی اور دن کو ٹائمر سر ختم شو زمنگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کی خیر سر ورتل نشی چانس رہ سی ملاوی کی چیز زمنگ تمام پروڈکٹس سی دا محل مسودان کہ ہم ملے وشی برکیان محل کی بسم اللہ جنا سوسرا ملے وشی وکو اسٹیڈر گلابی پم پرانی سیب زمینڈی سرا ملے وشی ازغر جنا سوسرا علی جان مرحوم سرا ملے وشی دین الواسی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے ہم رغلے جال ہم ملے وشی ہاں ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے ملے وشی جی کو نور مارکیٹ کے ہاں دین الواسی الشفا دوہانہ شوال مارکیٹ ہاں کی حکیم نور خدا سے بسرا ملے وشی ہاں رغلے دی چی ادھا عمر تل شاد نہ عمر اخیستے لے شی دو دین الواسی زربدان جی سے بسرا ملے وشی اصغر جن سوسرا علی جان مرحوم سرا ملے وشی صدر پلازا سرحان پلازا البدر مارکیٹ گھوم ملاوی شی ددین لوال جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس خاص تو باہر میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی دلی شی ڈبر کی ابراہیم گل راسا سنا ملاوی شی نور خان سے ملاوی شی پاور ڈبر کی چی الدا ہمار دل لے شی او ددین لوال سی پیر صاحب قادر مارکیٹ کے ہنسی دین وزیر رحمان سے بختی رحمان سے ترا پشی قطار ڈبر کی ملاوی شی او گل سے سرا شیخ شیگر کی ملاوی شی متی ولا شیخ سے ترا پشی گر کی ملاوی شی پرام نسکو سرا نشتی تاخیر جن سوس راو ملاوی شی لونی کلی حمزہ جن سوس شبان زگی سے راو ملاوی شی کونڈو کوڑ کی ابراہیم کونڈی سے راو ملاوی کی رنوالو کی ملزم چچا پر دیسی سے راو دمگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی گی ہسی دین لو بلال جن سوس دا بن روڈ ٹانک بلال مارکیٹ کی فرید بیسنا ملاوی شی دین لو جی پہاڑی میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی شی گلامین بیسنا ملاوی شی دا ریل پٹلائن سے نشدی ہا گلامین بیسنا ورتل شی پٹن کوٹ شی ہا پٹن کوٹ والے واو رے سی پٹن کوٹ والے واو رے سی اتا ورش ہا تا خودی پروگرام ٹائم چینج کرنے دے دا ٹائم سے ہیدا وس ڈیر زیات مننا سی درامان بٹھنی خوشحال شی ہا ڈیر من بالکل ٹائم چینج چوی دے رزے ہا پروگرام کے منتر بر خالی منتر شرکت کوی سی السلام علیکم نزبان بھائی چرنگے دیمو میں سے شامل ہوا بھائی زہم شو اور ما نیا زما خور شامل کڑے میں دیکھا نو ان شاء اللہ سبب زم گتا سو ملاقات بیا ہم پدگی نو ٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام کی جی ڈیلی بیس کی جی دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پری صورت لے شی من چرپتی پروگرام شی برھا اخست لے شخان ہر ورس دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پری خان ٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام بالکل جی مشرقی جی ہاں ایمو فرمائش دادی چتو پخبل آواز چھ گانا رتو یہ یا موتا ہے اتو آواز دل خوندرو کوئی نورا مرزی
خپل مرزي منل شي خوشاله شي او ډېر د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام نه بماله راکی جزت او 11 نه 12 نه چکم کې نتا وصول فرمایشي پروګرام کوم سي یو به کال خلم سي او یو به سیمه شاملو مسي دي چی نو بالکل شي لیک جو وی کال وکم سي غانا بلګه درته پلیکو مې کوشش هم دای شي د ټول فرمایشن پوره کوم سي سر ته ورګ سي تاسو ګلې معنی ختم شي خان صبح وی چټا اینڈ لو یو ال سو بالکل جی فرسٹ آف آل سے ہم دیکھیں عرفان کمال پواز کی چربے تے درد پلی کومن سی اگین بعد کی زمین غرور فرمائش کڑی دی چھ نظمان میں مالا گلزار علم گنا پلی کی سی تو دتا سو ٹول تڑ لے اور نظر اعظم چھ گلزار علم گنا تو ٹول اول فرمائش راغلی دی یا گور مجی چھ نیکسٹ کلر سوکھ رسی رسنا دفر